تشري كم عمرك يا جيشي خوش بين كيلو عشان بيجي كم بيجالي اسمين رقال لي قاب بروغرام اللي نغكي خطول شي سنوب سي كيلو رينكس اللي راديو سايش ولخيل تشغل تشغل تشغل إنجليش إشكا كم عمرك خوكا نحكي بيجالي يا جيشي تشنك أنخلاك تشكو نباش سايس اللي تشول بنغ لي كأنخلاك هاني خوال شابي لي كأنخلاك هاني خوال أوس لي كأنخلاك هاني نشك إيه نابال نابال إسرائيل خطول وغير سايش ولخيل تشغل تشغل إنجليش إشكا كم عمرك لي كون كيشي كيرتا بارسا لي خون شي نحكي سلي خون شي كالبال كون لي إسيلال تيو خوش نوم سنكيل Lies Island, Nashich Hokainas, el Centro Fadía San Pedro Carchachiro, Licután Cuers, Escanabli Hachanahu Jain, Abana Juan Nashieve ya Lira, Homli Hachanahu Jain, An Resilal Naxali Sábado, O la Hushbelipo Jain, Agosto, Relichab 2026, Taquangli Cabresin, Reepchan, Lachiaba, Sinelo, Cholobanelchan, Cuaquipchi Centro, Centro San Isidro, Centro Sacuil, Centro Chicacnav, Centro Chamizun, Centro Chamilut, Centro San José Chamelco. Licabra Zinca Inta Juan Caranchan, Sali Centro Chamizun, Ana Iglesial. Sa Quashaquib Jornal, Sazgarre Liaclao, Shib Jornal, Yog Chiraquec, Cangel Ham. Chishunil, Chantec, Amble, Santil, Hu, Ute, Cachilutecam. Tegam elites tetaklan lia silal chan ha neb li instructor re ka parroquia chan ha na iglesia albi na ka ke ka chochis num sin kiles komun. Ogana kwan li kabre sing, kwan lia silal o kwan nabal nabal chiques komun. Batio se li dios ay la chochis chogre chegun igles, la es li kwan ke chanas el ka parroquia San José San Juan Chamelco, ta kwan li kabre sing, chokre chan la chiaba sinelu cholabanel ratin li kako a dios. Lectores an, ote han la lectores, monitores, ote chanwan, pechan. Reba chiaba sinelu ta cholobanel chan habiam chius, chiaba sinelu cholobanel ratin li kako a dios. Eli kwakichi centro. Barta kwan kanch kabi, aran centro chamisun ta kwan li kangel han, Ogana karanta eskulak bite, balon silal, hana ilia silal, li kabra sin kainta kwan se li centro chamisun. Chan kebli ni ketaklan ilia silal, ta tigila se kwasha kib jonal, ta ojo shib jonal reliekun. Cuando escuchile a Silana Chicho Caín, Sancho Chicho Acuet, Juan Carlos Salí Radio, Banú, Silan Chanusí, Julija de Silan Jainac, Salicután Sábado, Olajush Belipo Jain Agosto, Tacuán Licabre Sincho, Repchan las liturgias, Cuéntica Centro San José, Chijunil Chijunil Chanli 45 Chicalebal, Tebarusilan Tesculac, Tebarusilan Tesculac Salic Angel Jaán, Ogana Tebarusilan, Teye Chiribile Riblic, Silal Jain. Nekeskele bokbalchan chejunilesh banak a heliruchan. Kyok chitikla kain se kwa shakib jonal reli eglao tar herza kualep reli kutanchan. Lik angela inta kwan kanasa lik convento reli ka iglesia central San José Chamelco. Liesila la inik estaklat nekeskechan ebli coordinador reliturgia centro San José San Juan Chamelco Alta Verapaz. Mantios Juan Carlos en Aus Maganache, Mantios en Erende, que Taglache Lehu, la es de la parroquia San José, San Juan Chamelco, Mantios en Erevi, le caco a Dios, si os obsen, que eche cajunilona, que ojo se le cabre sin pillales común. Ogana se ha hecho el hecho greco, eche con la lega bichbichan, jochi, sa, se le cachó.